0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cockerly for den now that the magic has gone. Der er lokale nyheder, det her klokken, den bliver 6, og husk fra 6 til 9 nyheder hver halve time.
1: This generation rules the nation with version.

Linda Carlisle gav os Heaven is a Place on Earth, Rasmus Seebach og Angestjerne lige for den med Millionær. Og så til Elvis vs. Jalex, A Little Less Conversation på 12.

When You're Looking Like That, det var selvfølgelig West Alive til Robin Neville og C'est La Vie. Det her er formandemme fået til 14. 14 til 18 Fisker, og så fra 18 til 22 Per Laursen, inden vi giver over til Søren Dahl mellem 22 og

Moonlight med Lian Rimes. Og gavflappen, som jeg nok kalder ham, fra Scotland, her er Rod Stewart og hans store hit, Young Turks, her på Radio Alfa.

0: Altså aften her på Radio Alfa, det her var Meredith Brooks og Bitch.
1: Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og de store hits fra de sidste fem årtier, at Damski har jeg til dig her. Killer.

samlede hende sammen med TV2 på scenen for en del år siden. Maria Frank var det her med Contunia. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og der er også en time mere klar late night. Den første sang, der er det Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ha' det Blondie og Heart of Glass på Radio Alpha.